0: 繼續我哋三成群茶水間嘅時間，電話號碼1872388，陌生人請你食飯，或者你豪啦，
1: 係係
0: 唔識嘅，完全唔識嘅，
1: 係啊，暫時收到嘅即係電話咧，都係同一啲可能旅行啊，喺旅行嘅時間遇到嘅經歷有關嘅。
0: 係咁啊，聽一聽呢位聽眾嘅故仔先。Hello， 你好。
1: Hello， 電話係咪已經 ready 啦 ？OK， 好。Hello， 你好。
2: Hello， 你好。
1: 你好啊，
2: 三位主持好。
3: 點稱呼啊你？
2: 我叫 Flora，
1: Flora 你好，
0: 是你豪气啊，定是人哋豪气啊？今次
2: 少少豪气啦，人哋豪气啦，
1: 人哋豪气系点样情况？
2: 系啊，因为我哋啱啱年头咧就去咗重庆旅行啦，咁就六个人一起去嘅，
1: 系，
2: 咁就其中咧我哋就去到当地咧，咁梗系要食嗰啲麻辣火锅啦，
1: 系食麻辣火锅正啊，重庆麻辣火锅正。
2: 是啊，咁我哋就一圍台，咁我哋就六個人啦，咁我哋入到去坐低，咁我哋都唔識點樣嗌餸㗎嘛，咁唯有呢就攞張紙仔 tick 啦 ,tick 咗有啲咩可以打邊爐嘅，咁我哋嗌咗先啦，咁我哋跟住我哋就瞄到隔離嗰台人呢就兩母女，咁就咁就個媽咪就即係同個女喺度食緊飯啦，咁跟住呢我哋就見到佢有一碟呢就係香口嘢嚟嘅，煎炸嘢嚟嘅，咁我哋就唔知係啲乜嚟呀，但係我哋又見到佢食得好滋味喎，咁我哋就問佢啦，我就話見到我哋喺度望下嗰陣，跟住佢就好主動，個媽咪就話你哋係咪想試下，不如我俾你試下啦，咁跟住我咁我見到嘅時間，我哋就唔使啦咁啊，我哋嗌一碟得㗎啦咁啊，咁但係我哋唔識嗌喎，咁啊唔知係叫咩名堂啦，咁我哋就問佢啦，請問呢個叫咩名堂啊咁啊，跟住佢講完我哋都唔知係啲乜嘢嚟嘅，咁跟住後屘，咁跟住好笑啦，咁啊咁跟住我坐喺我隔離嗰個朋友咧係男士嚟嘅，咁佢咧就又喺度眼望喎，望住嗰碟。即係嗰碟餸喎，咁跟住咧，佢就擰轉頭咧，就問望住佢咯，跟住佢就咁跟住問咧，請問呢碟咧叫咩名堂啊？咁又講多次喎，咁跟住佢就話講咗俾我哋聽，咁我哋都唔知係乜啦。咁跟住佢，咁我個朋友咧，因為佢哋飲緊啤酒啊，咁佢哋就個男仔就話請問你可唔可以請我食一嚿啊？咁講一嚿就夠㗎啦，跟住佢你早啲出聲嘛，我都話請你哋食㗎啦，跟住佢就攞咗缽咧俾我哋一齊食咯。咁我哋覺得即係佢哋即係當地人咧好好啊，即係好樸素同埋好點樣好招待人哋咯，好好客啊咁啊。咁我哋嗰一次咧，我哋就試咗之後咧，我哋就喺度試食啦，咁因為有幾個即係都試食咗，咁其中有一個位咧就唔係好舒服，所以就冇食到。咁但係咧就見到佢哋咧兩母女咧就食得好滋味喎，咁我朋友咧。